Nowy album na Deniu i Nothing Lasts Forever. Słyszymy muzykę od niego. Orat imat nowy single. Minęli są w dość mrocznej, ciężka stylistyka. Което е прекрасно за мен, надявам се и за вас. Ага, ми кучка, сакти, ага, ми кучка, я. Това е